die die ache wo ne so pan kwasi bo ne beke se chronic diseases enamu yale ya ache pa enamu yade die ache pa no eno ana me ye de ba mani mu a eya na me pepa esan se wo die chinchini wo die anante wo bo wo ka chese wa se sika wo ho na me ne die esan se me charge na me to do ni mawunti no medicine to ase wo se ah me ni ana ma fa kwantu akwohwe sika ama me sem sika she me pa che wo ebia na wo die no eye gonowia ebia na wo die no eye syphilis ebia na wo die no eye chlamydia ebia na wo die no ye candida applicans candida asses die tie nie ebia wo die no eye shaase no na obe me ne keka wo ba sise no akodun pempensu obi se obe ma no afa die ensuo bi ensawansawa bi abegu obe ma no afa akodun pempensu obi se odun so a odun so na chi no na ensu futa bi aye brown scab na efu be me ba afa obe me ntimi twa so edwe obe me ntimi ka so edwe obe me ntimi ka so edwe me pa che wo se wuti mi ya bomodin na wo kire nyame aduma no pa be ye insurance ni bi ebi ene mi nye baby tie me the same thing ana wo so fam enam so ama sabi hu se wo kwen no aye kese kakra wo kwen na biye afa de do pempensu bi se ensu gua na egu che se bosumi yesu bosumi su ye wo ese se opo bi de 2.0 ni anya sa na egu wani mase utimi kotena konya bi so oba sole na so afo ani gua se se ensu ni se bi ade tifa ko wa ye ho dua che wa wa ho pa ni nyina ensu enko eye me Dr. Yiwa Edu ensen kire ni doctor me na me wona duro me pa cho etu ase ama watimi ade ho kra se wo de ne syphilis se wo de ne chlamydia se wo de ne candida applicans ana se me pa cho wo de ne gonorrhea edi ba de pa amenti ama wo de na chesa wo de ne white ana bra ne de afidi mapa ebesi wo so de ama enkrofo bebre de akye me se wo ko ayansa bia nya botam yenye twetwe nu ma no ni watu di se eye gonorrhea na ehame ni asisa gonorrhea duro ni ade ama no se gina kwonom enso na nya bia eba sa de ti se de watu ebo abo osunata aso enye hwe enkosi hu ne mu nya botene ade ofa mfidiem ehwehwem ehu sa wo de no eye gonorrhea wo de no eye syphilis wo de no ye chlamydia ni bia ana wo de no ye candida ana se dien ene kofa wo de ne bae ansana yetimi etuase ade ama wo eni tina mse fa telephone number no ebi ame nso no free ya no na akohia se ka unya me number na nka opɛ enti bo number no gu fo so preto eye 0540 08 08 93 83 0540 08 08 93 83 0540 08 08 93 83 me patro hwe me so se e bi kura WhatsApp wo pese wo ne me chat e bi kura na ade no ba bi a ahunu wo no wo pese wo twa e de sen ne me ani ye 02070 40 78 80 40 78 80 4070 4070 78 78 4070 78 78 Facebook me pacho oko EY Edu Eric obenye bi ahwe eno Facebook ne so enti Facebook no me pacho search EY Edu Eric Facebook EY Edu Eric adanse ye de enya de ketwa ade chini bia egu obenye bi ahwe enti me pacho ko na ko pebihwe ebi nso a me pacho won kasa kasa no opese wo kire nyame aduma no pa woni me Dr. EY Edu ne be shia de a Bra Stadium ye wo kumase baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye wo store number 35
store number 35 your scoreboard na se